Imagination, Borgerli Anon, që Enska Sangar në për Luis Som, ir Neville Neely. Ajnë dejën spurt janë koni haun, në ju ka nujt, u lëtë set në spurt ju, në ju ka vajtë hesë me avron, u pa të lëtë set në, në ju ka vajtë hesë në fortell i dea, jesë ato atë o tymti që lajtë e tronë krun tilvildar lijen, bera friat unë tërhalte hana, të jivisti onë që o tytnin që asijinë. Men så lejta i mun i eje ivra chattena som la i sofene, bant under enare vägrare kvinnemynd, og en melodier spratt i munnen heila. Gnesh, gnesh.